0: Točno je 8 časot.
1: Recikliraj so griža. Isvrli bez griža na sovesta. Elkolekt ne ostava tragi na negriža. Javite se na 071-263-500 ili prijavite se na elkolekt.mk.
2: Bubamara hit.
3: Mijata, ti bidi svoj.

0: Dvorec od dvodikom slava, pazar od kom bogatstvo, a osamenosta kon mudrost. Kineska pogovorka. Dlaboki somneži, dlaboka mudrost. Kineska pogovorka.
1: Biserina mudrosta. Kažu va Igor Džambazov.